nosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele into livrundu zize kuana na ala ya da da da da

coronosia raba da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na ala ya da da